lajeng. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: beras kencur dawet siwalan, ngombe leket mangani racunan, ayo dulur podoning tuban, mundur batik sing api tenang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Nggih, niku terakhir batik Tuban nggih, sampun kula aturaken dhateng panjenengan mugi-mugi saged dados jampi sayang nggih panjenengan sesarengan. Kula sesarengan kalian panjenengan menika tasih wonten wekdal kalih dasa menit nggih. Wekdalipun kalih dasa menit, monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak nelasaken wekdal wonten dicara gayeng marem menika. Sumangga walu pitu sugeng siang sonten ugi kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Kinsik niki wau enten sing telepon malih. Oh nggih niki. Wonten Bu Ati sugeng sonten gayeng marem.
3: Sugeng sonten gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati monggo.
3: Nggih. Mengke kula diparingi.
2: Napa?
3: Gawa tresno.
2: Gawa tresno. Kak gene sinten?
3: Yo biasane sing diparingi Mbak. Mbak Nindani kok saking niken lho, Mbak.
2: Gawa tresno. Gawa.
3: Gawa rasa kangen apa?
2: Lho ya kan lho ya, lho ya, lho ya.
3: Koro setangen terus noni Mbak Ninda
2: mangkin setan iki judule ku sing piye lek kula kena klentu mat madose nggih mboten saged nek nggawa iki kadose mboten enten rasa tresno ta
3: rasa kangen rasa tresno
2: sami mawon rasa tresno napa rasa kangen iki wonten nek rasa tresno
3: nggih menika kemawon ingkang gampil cek mboten nyengsaraken Mbak Ninda.
2: Lha niku jenenge nyengsaraken niku wau nggelek judule ora kliru judule.
3: Lah tulisane ngoten no, Mbak Nin.
2: Masa?
3: Ya anggawa. Nggawa apa ya?
2: Rasa kangen iki ngene Yani.
3: Nggih menika lho.
2: Lho ya.
3: Lah kula iki bingung arep kaya jendul napa.
2: Jendal, jendul, jendal, jendul. Rasa kangen. Ya pola rasa kangen nih kula aturaken.
3: Nggih, Bu Wawan, Bunda Eti, Mama Titin, Bunda yeah. Wiwi, Mama Juminten, bagi Pak Breng Bu Breng, Pak Cip, jenengan aja ngelangel ya Pak Cip.
2: Napa?
3: Jenengane moblong moprot ae. Aku Mbak Penjeng Abah Bram bagi sedaya kemawon sugeng siang sugeng asu saliro aku Mbak Ninda matur manuwun
2: nggih sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku wau Mbak Sami Sunda ngrasakaken lagu Sunda. Lagu Sunda napa? Kalangkang. Kalangkang kula sing paling wapel kalangkang. Nggih pun. Setunggal malih sugeng siang saged dipun ambali malih nggih 8 7 7 7 niki pun wonten kalih kang sampun ten ngene centelan saged tasik saged tambah setunggal malih sugeng siang gayeng marem
4: ya ayam marem ketombo ati ayam tur tentrem
2: nggih sugeng sonten
4: penutupan diparingi lentir kuning.
2: Nggih.
4: Nggih salame sedoyo mawon.
2: Nggih.
4: Tapi wungutane wau.
2: Lah nggih Bu Ati niku wau.
4: Pati. Wong cepet kenal e.
2: Oh, nggih lang kenalan lek ngoten.
4: Ngoten ta. Megane gak tau disalami ya gak kenal.
2: Oh, nggih. Nek ngoten ya pun pireng ah, berarti benjing kersane disalami.
4: Jumpa dhewe gak tau disalami. Lalita.
2: Nggih.
4: Kepunten no.
2: Nggih.
4: Ya suwun, salam sedoyo.
2: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampun tuntas niki. Lelakon ingkang sampun siap kagem panjenengan, kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Matur nuwun nggih para pamirsa sedoyo. pangapunten Mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyacaki dhateng lan panjenengan sedaya. Kula nyuwun pamit rumiyin. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya yang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Makasih teman-teman. Wah, iki mek gerne ngomahi Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak. Pemuda.

0: 定我都难难你。
1: Mbak. Sampeyan mau gending nopo niku? Kowe iki mau gending apa jare-are
0: iki mau lho aku ora ngerti.
1: Sampeyan lak mantane krawitan piye?
0: Iya. Lho, iki aku isih mantan.
1: Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dolur.
0: Oh iya.
1: Pak Satkadang. Oh,
0: iya.
1: Sampeyan mau digendingi diwati mbak. Aku lho enak bareng boleh galau iso. Iya. Ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa ndi kandhani.
0: Yo. Dadi iki arek-arek iki tak delok iki sapa wae ta sing padha nabuhi aku iki sapa wae.
1: Sampeyan pun tole-tole Mbah Nolem mriki mah lho, Mbah.
0: Ya, mergo aku ki ora tau kuneman kaya ngene iki iki. Ya iki.
1: Mbah Slamet,
2: apa
1: niki murid sampean rumen sinten mawon, Mbah? Saniki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng.
0: Wah, iya.
1: Ketoprak, ludruk
0: nggih. Oh nggih. Saiki nang ndi? Okah murid.

0: Ali aku iki lak ratu to.
1: Nggih Pak Ratu.
0: Lho kok Pak Ratu?
1: Panjenengan lah Bapak.
0: Kok malah male omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho ri.
1: Nggih.
0: Nggih
1: Gusti.
0: Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah.
1: Ya nggih.
0: Jane iku bojoku iku jane ngono sinden.
1: Oh nggih.
0: Sejarah iki ngene. Nek Jabar, Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek. Tak delon saka mburi potongane semok.
1: Nggih, nggih.
0: Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik.
1: Watake panjenengan mboten kenekan.
0: Iya.
1: Sipate dik sifat cerongoan.
0: Aja ngono. Ora apik ngomong ngene kok ora apik.
1: Enten wanita ayu pun kebimbang.
0: Ndur aku kebencut tak sawat kacang noleh tak awe.
1: Oh, ngoten.
0: Tak seret tak gomule waduh alange gulung kuming. Cinten gak enek
1: niku sanes cinta kali sampean.
0: Cinta apa?
1: Kelaran Gusti.
0: Mulai iki rene bojoku iku sinden, saiki undang rene. Timpalono. Undangan.
1: Oh, nggih nggih.
0: Timpalono.
1: Gusti ajeng ratu ayu.
2: Apa? Gusti rajeng atau ayu?
1: Lah nggih kula nimbali panjenengan niki napa pantese?
2: Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok.
1: Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu.
2: Lah Prameswari.
1: Hah? Singkate Bu Ratu.
2: Kok Bu Ratu?
1: Gas pundi, Bu?
2: Ya piye kabarmu?
1: Niki Bapak kok ora dikangen.
2: Ya ben.
1: Lho, niki sanes kangen ben, niki pun belenger ningali ben.
2: Sanes ben iku ya men iku lho.
0: Lho, men jarno lho goblok.
2: Waduh, oh, kalau sampean
0: ini nih bu jane ngono aku iki wong cinta wong bojo
2: alah biasa ngombal
1: niku biasa ngerayu niku
2: pancene kok
0: mula awakmu aja selak maneh aja muklis maneh awakmu bekas sinden rene saiki kok dadi ratu kowe iki anu diundang
2: apa
0: kowe iki diundang
1: dadi ratu. Panjenengan nah, menyawi wecanten niku pun gopo-gopo.
0: Ora.
1: Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar.
0: Aku kok kepingin ngrungokake suaramu.
1: Nggih, nggih.
0: Rene kowe iki sinden, jajal.
1: Saiki kowe nyuwun ora-ora.
2: Suarane tok apa mbek wonge kabeh?
0: Aja ngono kok nek buyar ae nek karo wong.
2: Alah.
0: Saiki suarane.
2: Ya.
0: Iya, iya.
2: Rengokno ya, Cak.
0: Iya.
1: Gusti Ratu, panjenengan pirengaten Gusti Ratu.